och Jenny med Dracula. 6:06. Så ska du få Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Onsdags morgon, 16 september.

Så det är Ida Lova, svagare än jag på kontoret, för det är klockan passerat 10 och fortsatt inte i form, så han väntar vi på en dag eller två till, och så hoppas vi han är på beina igen om inte allt för många dagarna. Fortsatt god bedring. Vi ska strax vidare ett travelt program idag för Sondre Gekko Haga, trailföraren från Hommersåk. Han var på Sunnmøre, tror jag, helgen som var. I NM, nå han på vei til nye VM-runder. En oppdatering om ikke mange, men